өдіп, ен адардың рабар. Қанды да салым берілсе, ен адарды ашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ашу. Ен аданың алқыжың,